0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡 더 몰!
0: 구곡 더 몰!
4: 'Yung crush ko parang Christmas bonus. Wala akong nahihita.
5: Who got that more?
6: #PinoyClassic #Nagbabalik

0: 오셨고 그래. 오다 오셨고.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.